tekke. Tule mu juurde, seal kus tuuled purevad. Ausammaste nägusid kui trippe, veel paar graniidist käepigistust. Last kevadeti kuivan lilled tärkama, ma ei jaksa jälle ärgata. Juba unes näen reklaamet.

kirkastes soovide kollas tolm. Siis läbi augusti närguva hämar, kolletund rohustas radateed koduni. Vähimin tekki, tule mu juurde, kui ma soovide killu tulen jaganud ära.

mida killud on pilatud laiali. Näimin tekki, tule mu juurde, kui enam keegi neid kilde ei kuulata jaksu. Juba unes näen reklaame.